Nadikolantianze bana wa mireka baina obana baiso na bantia Ale mama oso ya osanga ino kumiganga bage aninze kuita obana baiso na bantia Ale mama osanga ino murabinga so baira kuita ndi manya mwana baiso wa botia Ale mama oso ya Nadikolanta ale mireka baina ndi manya siriganya na bantia Ale mama oba mi nga kupomozinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botia Ale mama oso ya neririkirinze bala balero we bana baiso na bantia Ale nakulanja mateka o neririkirinze era tumurabingi wo bana baiso kabazinga tumwana wana bula Ale oi mama neririkirinze bami Neririkirinze bala balero siriganya kabazinganze Ale mama oso ya nakubomozinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botia Ale mama wowe nalikola ntianze mwana wa kaisa wana wo bana baiso na bantianze Ale mama oso ya osanga ino mungambi mwana wa mireka waina ndi manya siriganya kabazinga Ale mama oba mi ngakubomozinga ze kube tumurabiki wo siriganya kabazinga Ale mama oba mi neririkirinze bala wa mireka baina wo siriganya kabazinga nze Ale mama oso ya nganyiro kumwenge se bo bayira kwita wo mwana wa iso wa botia Ale mama oso ya nerikola ntianze bana balero wo bana ba iso we Ale mama osangana kumiganga benze bayira kwita ke bana ba iso kabazinga nze Ale mama oso ya onga kumuzinga nze kube tumurabiki wo bana ba iso na bantianze Ale mama oso ya neririkirinze bala balero